0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus pidovoj nedjelji s javnom apskotu Zinjis bez rubežom, studija Juris Saukans. Šu nedjelj Turcija nuzrasnoja NATO summit, kurma golvano uzmanjeba teka pivarsta vinotebaj atbalsta Ukrajinai i aliansis kupuma spėju stiprnošnai. Summita įtvarus Latvija kupa ar vairokom citom valstim paziņoja par aizsardzēbas, drūšēbas i nūturēbas bankas izveidi, lai nudrūšnotu izdevēgoku finansējumu aizsardzēbas industrijai. Vēl summitā tika apstiprinota apsaimšana 2026. I 2027. Godā sņākt Ukrainai militaru palēdzēbu 140 miljardu eiro apmārā. Latvijas valdība šo mēnesi jau pīškēra papildus 7 miljonus eiro NATO i Amerikas Savienotos valstu kūpēgējai PURL iniciatīvai militaros preču īgoļai Ukrainai. Starptautiskos diskusēju centrā nukļuva arī Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izasacējumi par Grenlandi i tirdzniecības attīcēbam. Tūs komentēja Dānijas premjerministra Mete Frederiksena, kura uzsvēra, ka Grenlanda netiek pordota. Ukrainas i Krīvijas konfliktā turpinājās saspringta situācija Ukrainā. Krīvijā pēc Ukrainas dronu trīcīņiem Rostovas apgabalā izacāluši ugunsgrāki naftas bāzos i ūstes terminalos. Savukārt Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai ar raketiem i droniem, no kuriem lielāko daļu izadūd neutralizēt. Vienlaikus Vācijas federālo prokuratūra paziņova, ka Nord Stream 2 spridzinošanā aizdūmos turētījis Ukrainas pilsūņs reikojas pēc Ukrainas varas īstožu nūrodījumiem. Ukrainas ģenerālprokuratūra apgalvoja, ka līdz šam nav konstatējusi nekādus faktus, kas līdzinotu par Ukrainas valsts saistību ar itīm sprodziņim. Vēl Ukrainā pieaug sabiedrības dusmas saistībā ar mobilizācijas metodiem, par ko līdzinoja spontānie protesti Ļvovā šonedēļ, kur mums bija īsaistīti pors simti cilvēku. Latvijas valdība atbalstījusi papildus līdzekļu pīšķiršanu Ukrainas biegļu atbalstam. Kūpējas finansējums šogod sasniegs vairāk kā 14 miljonus eiro. Tāpat valdība atbalstījusi leigumas liekšanu ar Lietuvu par porrobežu sadarbību cēņā pret nūzīdzēbu, kā arī lāmusi par nūdūkļu atvīglojumu paplašnošanu daudz bārnu saimam, kurumos bārns pilda valsts aizsardzības dīnastu. Savukārt, ģenerālprokurors Armins Meisters atziņas, ka Latvijā asūt grūtības atklot korupcijas schemas, galvenokārt to dēļ, ka trūkst pieredzējušu operatīvus darbinīku. Daugavpilī i Daugavpilis apkortņā turpinājās darbs pie civilos aizsardzības stiprinošanas. Pašvaldība atkortot izsludinojusi īpirkumu patvērtņu īrēkošanai. Līdzīgus darbus planavoja Augšdaugavas novadā. Sešos ākos īcerāts izbūvēt trešos kategorijas patvērtnis. Savukārt Daugavpils pilsētvidī turpinoja uzstoģēt jaunus vīnota stila dzeramo jūdiņa brevkrānus. Latgulā izaskota, ka būs osa konkurence par īkļūšanu nokušajā saimā. Saskaņā ar Centrālos vēlēšanu komisijas datiem Latgulas vēlēšanu apgabalā saimas vēlēšanam registrēti 180 kandidāti. Īpūrstu 14 politiskos partijas apvīņēbas. Tikai parlamentā no visas Latgulas īvēļās viņa 12 deputātus, tad saīt, ka konkurence būs 15 kandidāti iz vīnu vītu parlamentā. No visiem Latgulas kandidātiem 32 vai 17,7% ir Daugavpils īdzīvotoji. Tādā veidā Daugavpili porsto praktiski katrs sastīs kandidāts, kas pretendē iz vītu saimā no Latgulas vēlēšanu apgabala. Atgodinosim, ka saimas vēlēšanas Latvijā notiks 3. Oktobrī. Šonedēļ valsts rūbežsardzes koledžā Rēzeknē absolventis viņēgi sajāme ESO cikla profesionālos augstokos izglītības diplomus i speciālos leitnantu pakopis. Itas ir jau 23 pilna laika studēju izlaidums. Pasaukumā pīzdaļā valsts prezidents Edgars Rinkevičs, jo darba vizitis laikā Rēzeknē bija arī tikšanos ar pilsētas dūmis vadību, Austrumlatvijas radošos pakalpojumu centra Zēmuļs i izstožu noma Brēvvalsts dorgumu noms apmeklējumi, tāpat tikšanos ar Rēzeknes i Latgulas speciālos ekonomiskos zonu porstovim i Rēzeknes pilsētas jauniešu dūmis porstovim. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežām saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta pieredze, ka tradicionāli literatūrā un vadlīnijās saules paneļu uzstādīšanā uzsvērta to novietošana dienvidu virzienā, noteiktā leņķī. Tomēr, analizējot pieredzi Latvijā un apmeklējot ārvalstu izstādes, bija secināts, ka efektīvākus rezultātus iespējams panākt arī ar citiem paneļu novietojumu risinājumiem. Galvenais mērķis ir panākt, lai elektroenerģijas ražošana sakristu ar lielākā patēriņu stundām. Kā saules paneļus pielāgot tā, lai tie maksimāli izmantotu rīta sauli? Kādas mūsdienās ir pieejamās simulācijas un aprēķinu programmas? Kas palīdz precīzi noteikt, kurā laikā un kādā novietojumā saules paneļi spēj saražot visvairāk elektroenerģiju, stāstīja uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Droši vien tas, ko es tagad pateikšu, lielai daļai sākotnēji varbūt būs nesaprotam, bet arī tad, kad es sāku pētīt šos saules paneļus vai viņu uzlikšanu, tad visās grāmatās bija rakstīts par šo dienvidu virzienu, par šo noteikto leņķi, un tad es pēkšņi ieraudzīju, ka šis leņķis Polijā ir savādāks nekā Latvijā, un tad es sapratu, ka zeme ir apaļa, jo, tiksim, Polijā tad ir loģiski, ka šis leņķis ir savādāks pret sauli nekā Latvijā, bet braucot uz šīm izstādēm, kad nu, tas redzējis ļoti daudz šo saules paneļus, un tad tu domā, kas ir tas, kas, kā saka, liek attīstīties šai nozarei, kas ražo šos saules paneļus, un tad mēs sapratām, ka tā virzība ir tajā virzienā nevis ar paneli saražot maksimāli daudz, tad, nu, vertikāli likni dabūt, bet dabūt, ka šīs paneles sāk ātrāk ražot un vēlāk viņš beidz ražot. Un tas sakrīt arī ar šo elektroenerģijas patēriņā, teiksim, šo režīmu, kad mēs visi labi zinām, kas ir šīs pīķas stundas, un mums ļoti gribās šo rīta sauli un, teiksim, vakara sauli tieši tajā brīdī, kad elektroenerģija ir visdārgākā, tajā brīdī visvairāk arī saražot. Nu, cik ir iespējams saražot tajā brīdī, un tad attiecīgi mēs vairāk neizvēlējāmies šo dienvidu pusi, un mums jumtām orientācija bija, vai ir dienvidu rietumi, dienvidu austrumi, tātad mēs ķeram, teiksim, rīta sauli, ķeram vakara sauli, tas, kas ir pa dienu, protams, tagad ir neskaitāmas programmas, kur var veikt šīs visas simulācijas, katras var ielikt iekšā savus parametru sēku, jumtu vēl visu var sarēķināt, sazīmēt, iziet šīs simulācijas un ar ļoti lielu precizitāti pateikt, cik konkrētā stacija, tiksim, tajā vietā saražos.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijā ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā, un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksима.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса Плюс».
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5%, 2 litri, 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu, 1,99 €.
8: Top, top, top!
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido divi veidi, 1 litrs, 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs, 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ja dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 centi.
3: Top, top, top!
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: Космос – это синяки.

0: Ibiza Plus. 101.6 FM.
1: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5%, 2 litri, 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu, 1,99 €.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus piedāvoja nedēļas jaunumu apskatu ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Turcijā nozarasnoja NATO samits, kurumā galveno uzmanība tika pīvārsta vienotībai atbalstā Ukrainai i alianses kūpumā spēju stiprinošanai. Samita ītvaros Latvija kūpā ar vairokom citom valstim paziņoja par aizsardzības, drūšības i nūturēbas bankas izveidi, lai nodrūšinotu izdevīgoku finansējumu aizsardzības industrijai. Vēl samitā tika apstiprinota apsaimšana 2026. I 2027. Godā sņākt Ukrainai militaru palīdzību 140 miljardu eiro apmārā. Latvijas valdība šūmienes jau pīškēra papildus 7 miljonus eiro NATO i Amerikas Savienotos valstu kūpējai PURL iniciatīvai militaros preču īgoļai Ukrainai. Starptautiskos diskusēju centrā nokļuva arī Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izasacējumi par Grenlandi i tirdzniecības attīcībam. Tūs komentēja Dānijas premjerministre Mette Frederiksena, kura uzsvēra, ka Grenlanda netiek pordota. Ukrainas i Krīvijas konfliktā turpinājās saspringta situācija Ukrainā. Krīvijā pēc Ukrainas dronu trīcīņiem Rostovas apgabalā izacāluši ugunsgrāki naftas bāzos i ūstes terminalos. Savukārt Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai ar raketiem i droniem, no kuriem lielokū daļi izadūd neutralizēt. Vienlaikus Vācijas federālo prokuratūra paziņova, ka Nord Stream 2 spridzinošanā aizdūmos turātījis Ukrainas pilsūņs reikojas pēc Ukrainas varas īstožu nūrodījumiem. Ukrainas ģenerālprokuratūra apgalvoja, ka līdz šam nav konstatējusi nekādus faktus, kas līdzinotu par Ukrainas valsts saistību ar itīm sprodziņim. Vēl Ukrainā pieaug sabiedrības dusmas saistībā ar mobilizācijas metodiem, par kū līdzinoja spontānī protesti Ļvovā šonedēļ, kur mums bija īsaistieti pors simti cilvēku. Latvijas valdība atbalstījusi papildus līdzekļu pīšķiršanu Ukrainas biegļu atbalstam. Kūpējas finansējums šogod sasniegs vairāk kā 14 miljonus eiro. Tāpat valdība atbalstījusi leigumas liekšanu ar Lietuvu par porrobežu sadarbību cieņā pret nūzīdzību, kā arī lāmusi par nūdūkļu atvīglojumu paplašinošanu daudz bārnu saimam, kurumos bārns pilda valsts aizsardzības dienestu. Savukārt ģenerālprokurors Armins Meisters atziņas, ka Latvijā asūt grūtības atklot korupcijas schemas, galvenokārt todēļ, ka trūkst pieredzējušu operatīvos darbinīku. Daugavpilī i Daugavpilis apkortņā turpinājās darbs pie civilos aizsardzības stiprinošanas. Pašvaldība atkortot izsludinojusi īpirkumu patvērtņu īrēkošanai. Līdzīgus darbus planavoja Augšdaugavas novadā. Sešos ākos īcerāts izbūvēt trešos kategorijas patvērtnis. Savukārt Daugavpils pilsētvidī turpinoja uzstoģēt jaunus vīnota stila dzeramo jūdiņa brevkrānus. Latgulā izaskota, ka būs osa konkurence par īkļūšanu nokušajā saimā. Saskaņā ar Centrālos vēlēšanu komisijas datiem Latgulas vēlēšanu apgabalā saimas vēlēšanam registrēti 180 kandidāti. Īpūrstu 14 politiskos partijas apvīņēbas. Tikai parlamentā no visas Latgulas īvēļās viņa 12 deputātus, tad saīt, ka konkurence būs 15 kandidāti iz vīnu vītu parlamentā. No visiem Latgulas kandidātiem 32 vai 17,7% ir Daugavpils īdzīvotoji. Tādā veidā Daugavpili porsto praktiski katrs sastīs kandidāts, kas pretendē iz vītu saimā no Latgulas vēlēšanu apgabala. Atgodinosim, ka saimas vēlēšanas Latvijā notiks 3. Oktobrī. Šonedēļ Valsts rūbežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi sajāmi eso cikla profesionālos augstākos izglītības diplomus i speciālos leitnantu pakopis. Itas ir jau 22. Pilna laika studiju izlaidums. Pasaukumā pīzdaļā Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, jo darba vizitis laikā Rēzeknē bija arī tikšanos ar pilsētas dūmis vadību, Austrumlatvijas radošos pakalpojumu centra Zēmuļs i izstožu noma Brēvvalsts dorgumu noms apmeklējumi, tāpat tikšanos ar Rēzeknes i Latgulas speciālos ekonomiskos zonu porstovim i Rēzeknes pilsētas jauniešu dūmis porstovim. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.